0: Och en kväll i juni,
1: så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
1: Ja. Ja, men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgon som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Will she

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker, men någon annan.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
2: Då blir ni Fyrbos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
3: Ja,
1: men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgon som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
1: Ja, men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i Morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: So JJ got the perfect name for the band. Michael, what we talk? Twisted Sister.
1: Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel alright?
1: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
1: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: We grew out of the whole punk ideal, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit in i det

0: bytte ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
3: Ja,
1: men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: en kväll i juni. Så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på morgnar och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
1: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
2: Ja,
3: men det såg ut som skit.
2: Nej, det såg ganska bra ut.
3: Nej.
2: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
0: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgon som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Den klassiska rocken är...
2: It's like revisiting the golden era of music.

Igår spelade de i Stockholm. Vi snackar Foo Fighters som vi hyllar den här helgen eftersom de nu varit här. Monkey Wrench hörde du på rockklassiker. Janne Innanfors med dig. God morgon. Det är lördag den 13 juni. VM har dragit igång också och Sverige kommer ju spela natten mot måndag. Det kommer jag prata lite om. Kommer också snacka en hel del om Sweden Rock Festivalen nu när man har haft en vecka på sig att liksom summera och fundera och sammanfatta alltihopa. Tänkte spela upp lite av... ja, men mina favoritklipp därifrån så att säga. Men nu Return, det här är Bye Bye Johnny.

Hoppas du har njuten lördag. Det här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Och här om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på en häftig historia jag fick höra om Ozzy under Sweden Rockfestivalen, när jag intervjuade Peter Baltes och Sven Dirk Schneider, alltså Udos son. De hade en rätt rolig historia som de drog angående Ozzy. Den får du här om en liten stund. Då blir också Alice Cooper och...

0: Morgon är feeling, Boston, på tal om känslor så blir det ju en hel del känslor under fotbolls-VM som ju dragit igång. Jag ska prata mer om vad vi kan blicka fram mot just idag vad gäller matcher och så vidare. Dessutom ska man bjuda dig på Ozzy Osbourne, blir det lite Journey och även Toto om en liten stund, alltså här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Landets södra halva får idag en hel del regn och moln. Norra halvan däremot där väntas det istället inledningsvis soligt väder. Men från förmiddagen så börjar starkmolnen sen växa till sig och på eftermiddagen kan enstaka skurar förekomma. Temperaturen kommer att ligga mellan 12 och 17 grader över landet.
2: Det här är

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med i den här lördagen. Och VM har ju dragit igång. Grupp B är det som gäller idag och även grupp C faktiskt. Det är Qatar och Schweiz klockan 21.00. Det är ju en känsla att Schweiz faktiskt kommer vinna den matchen. Sen är det Brasilien, Marocko som blir väldigt spännande prick på midnatt. Brasilien, Marocko, ja, den måste man ju verkligen hålla sig vaken till för att se faktiskt. Så att det blir de planerna för mig ikväll. Sen är det inte dags för Sverige för en natten mot måndag 04.00. Härlig tid att gå upp och kolla fotbolls-VM. Tveksamt, men vad gör man inte. Nu blir det Toto i alla fall. Det här är Hold the Line i Rockklassiker.

0: Sunrise Avenue, Fairytale Gone Bad. Du hörde den här i rockklassiker. Jan Innanfors här med dig. Och tillsammans med min kollega Nicky Borg har vi en podd som heter Minnesluckan, som just nu har säsongsuppehåll. Men har du inte hört alla avsnitt så går det såklart att gå in och lyssna in dem på Radio Play och där poddar finns. Anledningen till att jag snackar om Nicky däremot är att man lär sig en hel del grejer, olika grejer, när man åker bil med Nicky. Dels kör han ju lite road rage, men framförallt så lärde mig en hel del om Toy Story och hur det kommer sig. Det ska jag prata alldeles strax om. Då blir också Evanescence och Whitesnake.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
4: Ja, men det såg ut som skit.
5: Nej, det såg ganska bra ut.
4: Nej.
5: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
2: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Hoppas du har njut en helg. Där är rockklassiker Janne Innanfors här med dig, och du hörde Evanescence med Going Under. Du, jag snackade om Nicke Borg, att jag fick åka en hel del bil med honom nu när vi var på Sweden Rock och jobbade ihop. Då fick man lära sig en hel del, och jag lärde mig bland annat om Toy Story, vilket är helt orimligt att man gör på Sweden Rock Festivalen, känns som. Men det gjorde jag, och anledningen att jag glädde mig om det, det är ju den här nya filmen som ska komma ut. Då fick jag veta att boven i den här nya filmen då, det är alltså en padda helt enkelt, en iPad. Vilket är lite kul, för att de här gamla leksakerna är då lite arga på paddan eftersom den tar all uppmärksamhet från barnen. Så det finns ju en djup mening i den här filmen, vilket jag gillar. Men det roligaste är ju att anledningen till att Nicke Borg känner till så här mycket om Toy Story, det är bara ett namn som ligger bakom. Och du gissar rätt om du känner till Nicke, att det är såklart Taylor Swift som har gjort musiken till den här filmen, och därför vet han precis allt om Toy Story också.

0: Presenten när Morgonrock är tillbaka på måndag morgon från klockan 5:30, precis som vanligt på vardagar. Jonas, Hasse och Linda väcker dig på morgonen med lite skratt och sjuka historier. Här om en liten stund, då ska vi däremot leka i det jag kallar för rockåret. Jag ska spela upp 3 stycken låtar som släpptes ett och samma år. Du kommer få lite ledtrådar också, så ska du helt enkelt räkna ut vilket år jag söker. Igår spelade Foo Fighters på Strawberry Arena i Stockholm, och vi kommer hylla de här lite smått hela helgen, så det blir en Foo Fighters låt också från albumet The Color and the Shape.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, södra halvan av landet där det är regn och skurar. Norra halvan så väntas istället soligt väder nu till en början, men sen framåt eftermiddagen då kan det komma enstaka skurar. Allmänt så är temperaturen mellan 12 och 17 grader över landet.
2: Det här är Rockklassiker.

Foo Fighters, sjukt att de spelade i Stockholm igår. Och igår var också datumet på dagen 11 år sedan som de spelade på Ullevi. Och Dave Grohl bröt foten där. Foot Fighters blev det ju känt som efter det. Janne Innanfors med dig här, nu ska vi leka i rockåret. Och du ska alltså räkna ut vilket år jag söker med hjälp av tre stycken låtar som släpptes det här året. Och min ledtråd som är att Saab 39 Gripen visades upp för första gången i Linköping det här året. Det var samma år som Docken släppte den här låten som jag ska spela, Dream Warriors, som ju var ledmotivet till filmen A Nightmare on Elm Street 3. Det heter ju också Dream Warriors. Det här var gitarristen George Lynch och basisten Jeff Pilson som skrev musiken på. Ja, ungefär en dag har de berättat. Och sen så också text och melodier, så blev det klart dagen efter. VH1-kanalen utsåg den här videon som en av de bästa skräckrockvideorna någonsin. 2015 var det. Jag snackar alltså Docken här i Rockklassiker.

Def Leppard avslutar rockåret här i rockklassiker. Armageddon 1 för det, Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Och första låt nu, Dream Warriors med Docken. Du fick också en ledtråd att Saab 39 Gripen visades upp för första gången i Linköping det här året. Det skulle dock ta ytterligare ett och ett halvt år innan stridsflygplanet för första gången visades upp i luften, så att säga. Året jag sökte idag var 1987. Bra jobbat för dig som kunde det. Här om en liten stund blir AC/DC Ingen helg utan dem, och så blir det dessutom Europe som är aktuella med ny platta. Det blir alldeles strax här i dem.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker

0: Europe med Carrie här i rockklassiker från albumet som nyligen fyllde 40 år, Final Countdown. Janne Innanfors med dig. Europe släpper ju nytt album den 25 september härnäst. Come This Madness heter det albumet. Finns några singlar ute från plattan. Och jag snackade ju med Joey Tempest och Mick Michaeli om just den plattan tidigare. Och då pratade vi om det här med att Tobias Forge från Ghost och Mikael Åkerfeldt från Opeth är med på albumet.
1: De är ju kompisar med bandet. Vi nämnde väl att vi skulle vara i Bennys studio ute på RMV där och fan, kom förbi och sa hej. Det var mer så. Ja. Så ramlade de in och körade lite.
2: Ja, precis.
1: Ja, det var verkligen så. Det var liksom ingen så här att de måste göra det här, utan det var liksom...
2: Ja, de ramlade in där och Tobias stod och spelade lite flipper och sen fan, kom in och sjung lite då. Fan. Ja, så... Och Micke Åkerfeldt då från Opeth. Ja. Jag menar, vi är ju stora fans av båda de banden. Ja. Så att det var ju skitkul.
1: Ja, vad speciellt för oss.

0: Wild, alldeles strax här. I rockklassiker skulle bland annat få Iron Maiden med The Number of the Beast. Och några som är ute på turné med Maiden just nu i Europa, det är bandet Evergrey. Och jag träffade ju sångaren Tom på Sweden Rock Festivalen bland annat. Och så blev det lite överraskning att jag ska följa med den turnén också. Mer om det alldeles strax, och då får du höra Tom berätta om känslorna om att få öppna upp just för Iron Maiden.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, landets södra halva, det fortsätter vara regnigt och med en hel del skurar. Norra halvan av landet däremot, där väntas det soligt väder till en början, men sen framåt eftermiddagen så kan enstaka skurar förekomma. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader över landet.
2: Rockklassiker.

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
0: Den klassiska rocken är
2: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Walk This Way med Aerosmith. Det här är Rockklassiker, hoppas du har en gjuten lördag. Janne Inhamfors är med dig under den här förmiddagen. Och förra helgen på Sweden Rock Festivalen, då träffar ju Thomas Englund i bandet Evergrey, som ju just nu befinner sig i Europa ute på turné tillsammans med Iron Maiden. De är alltså förband där, och då fick jag bland annat reda på att jag står med på deras Rider tydligen. Så att nu ska jag med på turnén, med in i bussen. Det blir direkt efter midsommardagen faktiskt, på söndagen där flyger jag ner och möter dem någonstans i Belgien, tror jag det var. Inte riktigt helt hundra på vad jag skulle plockas upp. Men det löser sig. Det blir då, så att säga. Nu ska du däremot föra vad Tom och Evergrey känner för att just öppna upp för Iron Maiden. Och skulle ju spela samma dag också på Sweden Rock Festivalen.
1: Det här är väl det största... Alltså, nu spelar vi idag på samma scen. Bara det är ju stort för mig, såklart. Men att bli vald av Steve och Iron Maiden för att komma och göra det här, det är ju liksom en dröm som går i uppfyllelse. Absolut, så är det. Och det, jag vet inte hur man ska ta sig an den dagen riktigt.
0: Men gick du här uppe på festival stage, för deras gear är ju lätt där uppe redan. Gick du och tog lite på dem så här?
1: Nej, man vill inte ens ta kort där uppe, för man vill inte göra någon förbannad, vet. Och så sabbar man dem här. Du vet, de har ett gediget crew som har varit med dem svinlänge, och de har väl vissa, man gör saker på vissa sätt och sådär. Men vi har gett dem massa presenter och sådär, och tackat för inbjudan och så. Så det verkar bra, de verkar glada.
0: Var är det ni ska spela med dem?
1: I Paris och i Amsterdam.

0: Soundgarden, Black Hole Sun, du hörde den här i rockklassiker. Om en liten stund ska jag snacka fotbolls-VM som ju är igång. VM-febern börjar sakta men säkert nå sin topp också här inför att Sverige ska börja lira. Men det var en sak som upprörde mig som fan vad gäller Aftonbladet. Det blir mer om alldeles strax, då får också UFO och Queen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
3: De blir det Fyrebos fantastiska fakta, och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
4: Ja, men det såg ut som skit.
5: Nej, det såg ganska bra ut.
4: Nej.
5: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-TV av oss.
2: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Thomas Gahan, Queen, här i Rocky Klassiker. Hoppas du har njut en lördag. Janne Innanfors är med dig här. Och ikväll så kan du se fram emot ytterligare VM-matcher såklart. Bland annat Qatar, Schweiz klockan 21.00. Sen midnatt, Brasilien, Marocko. Det blir en spännande fight det. Även Haiti mot Skottland väntar 03.00 om du pallar vara vaken hela natten så att säga. Och sen 6 på morgonen i Australien. Turkiet. Så VM-matchen har de bara böljar på. Men det var en sak som jag blev upprörd över i veckan. Det var när Aftonbladet publicerade en bild på baksidan av papper som Graham Potter hade. Och där stod då en laguppställning. Och det var med initialer på namnen också. Och då visade det sig att det här är ju så kallade B-laget, om man får kalla på dem. De som kommer sitta på bänken. Så att man kan ju räkna ut hela startelvan vilka som kommer möta Tunisien klockan 4 på morgonen måndag morgon. Och det gillar inte jag riktigt. Jag tycker det är risk mot rikets säkerhet. Vad fan är det? Nu blir Kiss, Crazy Crazy Nights.

0: Min flickvän frågade i veckan vilken låt och band som betytt mest för mig, och då var det väl den här som faktiskt kom fram till slut. Tom Sweet Home Metal Crew, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig om en liten stund. Då går vi in i lunchtimmen här denna lördag, och då blir det bland annat Foo Fighters, som ju skaffat sina namn av en speciell anledning, om jag ska säga så. Alltså både bandnamnet och Dave Grohls företagsnamn. Mer om det om en liten stund. Då ska du också få Def Leppard och Imperiet.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, landets södra halva får regnigt väder idag. Norra halvan till en början en del sol, men sen framåt eftermiddagen så kommer en enstaka skurare för att komma även där. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader över landet.

Andra världskriget för oförklarliga ljusfenomen och UFO-liknande observationer. Därför döpte då också Grohl bandet till Foo Fighters och även sitt skivbolag till Roswell senare. Nu ska vi däremot lira lite Def Leppard, och de har legat i, får man minst sagt säga. De har nämligen rapporterats ha klart nu 13:e studioalbumet som blir utgivningsklart till slutet av det här året eller början av nästa. Här hör du Rocket i Rockklassiker.

tackar om en liten stund. Då blir bland annat Rolling Stones och Ingen helg utan dem, nämligen AC/DC. Och så påminner jag om att på måndag morgon då är de tillbaka i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och precis som vanligt så kan du alltid varje morgon vinna just 10 000 kronor i 10 000 på minuten. Så missa inte det när de drar igång det igen nu på måndag vid klockan 8.

Tack för att du hänger med Jan Innanfors här på Rockklassiker denna lördag. Slade med My Oh My. Det är VM, det är lördag och det är lätt att det slinker in någon bärs kanske till exempel. Har du tänkt på det? Om vi går över till engelska språket. Att det heter ju friend, best friend, girlfriend, boyfriend, beer. Beer är det enda som inte har ett slut, eller hur? Tänk efter på det. Nu blir jag i ingen helg utan dem. Hard as a rock.

0: Led Zeppelin rock and roll här i rockklassikern. Om en liten stund ska vi snacka om katten Luna som får tippa Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Dessutom blir Metallica och Kiss.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, regn och skurar längs landets södra halva och norra halvan har haft soligt väder, men nu väntas det en hel del regnskurar även där. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader över landet.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker Survivor, hörde du, med Eye of the Tiger. Janina Fors med dig här, och när jag lyssnar på Morgonrock i veckan så pratar de om den här Harplinger kyrka som ska visa VM-fotboll på storbildsskärm inne i kyrkan. Jag älskar idén, jag hade gärna velat se fotboll i en kyrka, häftig akustik liksom. Nu har du och tydligen kyrkans katt också, berättade Morgonrock, Luna, fått tippa Sveriges VM-premiär mot Tunisien genom att då lite klassiskt välja mellan två tallrikar med mat i kyrkan. Under tallriken så låg lappar med de olika lagen då, och Luna gick fram och började käka från en av tallrikarna som hade lappen Sverige på. Så att katten Luna tippar svensk seger natten mot måndag, eller måndag morgon klockan 04.00, hur du nu vill se det. Här om en liten stund blir det Dire Straits och Stain, men först Kiss, där Rock and Roll All Night i rockklassiker på eftermiddag.

0: Stained med Outside. Här är rockklassiker där om lite stund bland annat kommer få njuta av Queen, Creedence och Iron Maiden. Och så tänkte jag prata lite om nästa helg då som kommer skall, nämligen midsommar. Och vill du ha jordgubbar, ja då kan det kosta dig en ganska dyr peng. Mer om det alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Bon Jovi, It's My Life, du hörde den här i rockklassiker. Hoppas du har en riktigt gjuten helg så här långt. Janne Innanfors här med dig. Och nästa helg, då är det dags för midsommar. Det blir midsommarfirande för hela slanten. Och då kanske det är många som vill ha lite jordgubbar såklart på bordet. Antingen till glassen eller någon annan kul blandning som vissa gör med mjölk och annat. Men det här råder då jordgubbsbrist. Inför midsommaren hotar nu lantbrukarna detta på grund av vädret som vanligt. Och förra året var det svindyrt med jordgubbar, om du kommer ihåg, på midsommar. Det finns nu folk som säger att man inte kan utesluta att en liter jordgubbar kan kosta 100 kronor till just midsommar. Men ja, det finns ju inte så mycket man kan påverka det. Man får väl göra egna jordgubbar i så fall.

0: med Diary of a Madman, Over the Mountain, Ozzy Osbourne här. I rockklassiker, vila i frid. Ozzy, Janne Innanfors heter jag, men nu ska jag bege mig iväg och gå på någon konstig festival som min flickvän har bjudit med mig på faktiskt. TLC kommer spela. Scrubs, I don't want no... Ja, det kommer se jättekonstigt ut. Jag ska dit i alla fall. Och sen blir det lite VM. Du får en fortsatt gjuten lördag, så hörs vi igen imorgon bitti klockan 8. Hejo!
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Södra halvan fortsätter att regn och skurar. Norra halvan av landet däremot, nu kommer också lite skurar där förekomma. Man har haft soligt tidigare idag, men sen har stack månen växt till sig och nu är det eftermiddag och då blir det enstaka skurar lokalt. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 12 och 17 grader.
2: Rockklassiker.

Vilken spelning de gjorde igår, Foo Fighters på Strawberry Arena. Och jag vet inte om det bara var jag i publiken eller om du som var där också kände att tack och lov att David Grohl inte ramlade ner från scenen. Det var ju faktiskt igår på dagen, 11 år sedan han gjorde den här vurpan. Bröt benet, åkte iväg och gipsade det och hoppade upp på scenen igen. Vilken kämpe. Några som också kämpar på hårt och turnerar, det är ju våra egna Europe, Upplands Väsbys stolthet, som ju också annonsade på Sweden Rock Festival att de kommer att headlina nästa år. Och vår helg DJ i en avland vid trummorna, Cheryl Cole.

Hon gjorde ju ett bejublat framträdande på Sweden Rock Festival, Joan Jett. Ja, det var, hon visade faktiskt vad skåpet ska stå. Pratade också mycket om vår värld idag och hur vi kanske borde tänka. Klok dam det där. I love rock and roll. Jag hoppas du håller med den här lördagen. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och ja, hur blir det med jordgubbarna till midsommar? Och vad kommer de att kosta? Det ska jag berätta alldeles strax. Rolling Stones, Guns N' Roses och Billy Idol ska du få också. Fina, fina du. Häng med.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja, det är ju en knapp vecka kvar till midsommar. Högtiden för många, det är fest, det ska vara sill och nubbe och jordgubbar. Eller vad säger du, är det ett måste? Jag tycker det är lite trevligt, beroende om vädret är fint. Eller jordgubbar är väl gott hela tiden. Men hur blir det nu då det är jordgubbsbrist i hela landet? Det har ju inte varit så varmt så jordgubbarna har hunnit mogna ordentligt. Och odlarna är ju lite nervösa här nu då. Kommer det att kunna finnas stora härliga gubbar ut till kund? Och priset, ja, som vanligt så höjs det ju till midsommar, kanske en hundring för en sån där liten låda. Är det rimligt, tycker du? Ja, spontant känner jag nej, men lik förbenad så köpte jag ändå jordgubbar förra året för det priset. Det är ändå lite fint, men som sagt, då vill man verkligen ha kvalitet också. Så vi håller tummar och tår att solen tittar fram så de här fina röda jordgubbarna får förgylla vårt midsommarbord. Och vi på Rockklassiker kommer ju finnas med såklart. Vi kommer ha en extra härlig 80-talsvibe på midsommar så att du kan dansa in det nya dygnet med 80-talsrock. Som till exempel Guns N' Roses.

0: City Boy fyller den här lördagen på Rockklassiker. Jag hoppas verkligen att du har en bra lördag. Ja, jag ska göra mitt bästa för att göra den ännu lite bättre, vad sägs om det? Hur mycket får saker och ting kosta? Ja, det beror ju på vad det är, om vi pratar bil, vi pratar lägenhet. Men nu pratar vi handväskor. Ja, framförallt, frågar man oss tjejer får det nog kosta ganska mycket. Frågar man er män, I don't know, men vad sägs om 4-5 miljoner kronor? Jag ska berätta om den dyraste väskan jag har hört talas om, i alla fall en T-Rex-väska alldeles strax. Lite ACDC, Don Henley och Kiss, för du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på en hel blandning av sol och moln över stora delar av landet. I södra och mellersta Sverige finns det risk för lokala skurar. Och på flera håll kan även åska blanda sig in under eftermiddagen. Temperaturerna hamnar mellan 16 till 22 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

Vad går du runt och bär på för typ av väska? Och den största frågan, vad kostade den väskan? Ja, för oss tjejer, om jag då pratar för mig själv, Nina Söderqvist, så är ju drömmen att ha en snygg handväska. Och det här har ju följt mig genom perioder av livet, beroende på vilken ekonomi jag har. När jag jobbade i England, spelade huvudroll på West End, då hade jag råd att unna mig Gucci-handväskor och kanske också, ja, men lite finare skinn. Och vi snackar då kanske en 20 papp för en väska. I know. Men det var då det. Nu för tiden, om man då, min kompis är lite sugen på en Chanel-väska, den kostar 60 000. Och det har hon som en liksom, det här ska jag spara till, någon gång ska jag köpa den. Det är hennes liksom dröm att kryssa i det här. Men det är ju ingenting egentligen om man då går ut och blickar lite vidare. Birkin är ju en Hermès-väska som är en av världens dyraste. Den får man ju punga ut ungefär 130 000 för en

liten väska. Alltså, kan man ens våga gå runt med den där i handen? Jag vet inte. Men heller ingenting emot den här nya T-Rex-väskan. Ja, du hörde rätt. Och det är precis som det låter. Det här är alltså Tyrannosaurus Rex. Alltså dinosaurieskinn. Ja, hur får man tag på det tänker du? Nej, det får man ju inte egentligen. Men forskarna har jobbat i många år nu med att ta fram, liksom odla fram ett T-Rex-skinn av allt de har hittat genom århundrade. Och nu är alltså väskan ett faktum och den går nu på auktion. Och det här priset räknas då hamnar någonstans mellan 300 till 500 000 euro. Alltså typ 4-5 miljoner kronor för en handväska. Nej, men jag vet inte. Oj, oj, oj. Skulle du ge det? Eller kanske köpa en lägenhet istället. Vad vet jag. Du lyssnar på

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Igår kväll stod David Grohl och Foo Fighters på scenen på Strawberry Arena, och det, jag vet inte om du håller med, men det är någonting speciellt med just det här bandet. Det känns liksom hjärtligt på något vis, och för många av oss är det ju inte bara ett rockband, det är också ett soundtrack till livet. Håller du med om det? Och då undrar jag, vilken del av ditt liv kan du hänföra Foo Fighters My Hero, som du ska få alldeles strax den här lördagen? Fundera på det. Jag ska också ladda spelaren med både Whitesnake, ZZ Top och Creedence. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni,
3: så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar, och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
4: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta, och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
5: Ja,
3: men det såg ut som skit.
5: Nej, det såg ganska bra ut.
3: Nej.
5: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
3: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock, som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Ja, igår kväll stod alltså David Grohl och hans Foo Fighters på scenen på Strawberry Arena. Och jag vet inte, det är ganska otroligt att tänka på att Foo Fighters började ju egentligen bara som ett sätt för David Grohl att hitta tillbaka till musiken efter att Nirvana tog slut. Det började liksom som ett personligt projekt och sen helt plötsligt, tjolahopp tjolahej, är det ett av världens största rockband. Och det är kanske därför så många av oss gillar dem. Alltså, jag vet inte hur du känner, men det är någonting så mycket mänskligt med Foo Fighters. Och de har gjort låtar om de här stora triumferna, men också om de här dagarna som vi alla kan relatera till, då livet liksom skaver lite. Så att, ja, hatten av för en fantastisk konsert av bästa Foo Fighters igår alltså.

0: Jag vet inte hur du känner, men det är så otroligt mycket nostalgi i rockklassikern Rough Boy med ZZ Top. Känner jag i alla fall. Hoppas du håller med den här lördagen på rockklassiker. Och inte för att gå händelserna i förväg, eller jo, det kommer jag faktiskt att göra. För ZZ Top är i Sverige aktuella. Två unika spelningar. 26 juni på Dalhalla i Rättvik och 30 juni Malmö Arena. Och nästa vecka på eftermiddagarna med Micke Dahl kommer du kunna tävla hem biljetter till ZZ Top. Mm. Underbart. Jag älskar när vi får ge er biljetter där ute i Sveriges avlånga land. Iggy Pop ska du få också alldeles strax. Lite Queen, A Kind of Magic. Vilken härlig rockklassiker. Och även lite Iron Maiden och Green Day.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på växlande molnighet över stora delar av landet och på en hel del håll väntas skurar och lokalt även oska. Främst i södra och mellersta Sverige och temperaturerna ligger mellan 16 till 22 grader. Under kvällen avtar många av skurarna på flera håll, spricker molntäcket upp.
2: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Ja, hur är känslan den här lördagen? What's up? Som får någon blonds frågar. Hoppas den är riktigt, riktigt bra. Att du är hemma och njuter. Eller kanske på jobbet, som jag och Nina Söderqvist. Det går ju lika bra det. Förra helgen fick vi uppleva någonting väldigt speciellt. Ja, i alla fall vi som var på Sweden Rock Festival. Och Iron Maiden, det är ju ett band som återigen bevisar om och om igen att de är ett av världens största band. Alltså energi på scenen, det går liksom inte att skoja bort när han springer runt där Bruce Dickinson och verkligen håller i alla håll och kanter. All sången och sen publikhavet som sjöng med. Och jag, Nina Söderqvist, jag fick ju på bandet och fick känna av hur det känns när 45 000 personer står framför en och sjunger med. Jag sjöng lite Fear of the Dark allsång och fick rys på armarna. Och en liten rolig kuriosa, det var ju det att det var lite kaos bakom scenen för Steve Harris gitarrtekniker Phil. Han hade flygit in samma dag som några tekniker, men hans väskor var ju inte riktigt med, så jag kan säga att hans klädsel var lite udda faktiskt, men han gjorde jobbet alldeles glimrande. Så vi smakar lite Iron Maiden den här lördagen, vad sägs om det? Run to the hills.

Ja, den är fantastisk. Jag hoppas du håller med. Def Leppards Love Bite som precis tonade ut den här lördagen på rockklassiker. Och jag tänker att vi stannar kvar i den här sköna, härliga rockklassiker-känslan. Snart blir det ett riktigt lyft. Dina höfter kommer att gunga, jag lovar dig. Van Halens Jump och därefter väntar Foo Fighters, The Pretender, bandet som gjorde succé på Strawberry Arena igår fredag.

Erkänn att du står och vickar lite grann på höfterna. Det är svårt att stå still den här lördagen när Van Halen bränner på Jump. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Ja, igår gjorde de succé på Strawberry Arena. Det är Foo Fighters jag pratar om. Och jag vet inte hur du känner, men det är ett av de här banden som känns liksom som gamla vänner. De har ju funnits där så många år. Och så många konserter och liksom olika kapitel i livet har de följt med. I alla fall mig. Och det, jag tycker fortfarande är ganska fascinerande att tänka på att allt egentligen började med att David Grohl och några han liksom spelade musik med egentligen inte med stora planer. Kärleken till musiken och liksom viljan att fortsätta framåt. Och den här lördagen, mina vänner, ska vi få njuta till The Pretender.

Vem låter mest av katter och hundar? Spontant känner man ju hundar, för katterna, de bara meow. Men om man ska tro Linda Fyrebo och morgonrocksgänget som sänder varje vardagmorgon här på Rockklassiker, så är det katterna som har flest läten. De har ungefär 30 stycken olika läten, medan hundarna bara har 10. Hur många läten har du? Fundera på det den här lördagen, så ska jag ladda spelaren med både Metallica, Journey och AC/DC.

älskar den här rockklassiken från Journey. Jag tröttnar aldrig på Don't Stop Believing. Jag hoppas inte du gör det heller. Ja, det är lördag, mina vänner. En sån där dag när man liksom påar omkring hemma, kanske svarar på några WhatsApp-meddelande, sms, fixar med någonting som du har skjutit upp hela veckan, och så kanske i bästa fall unnar dig en kaffekopp i solen. Ja, och apropå saker som också får oss att må lite bättre. Och jag hoppas du håller med mig nu, men musiken. Alltså det är som medicinen Lisa för själen. En låt kan ju liksom kasta oss tillbaka i nostalgins underbara värld. En sommar då du träffade en viss person som, ja, du vet, du kanske inte har tänkt på den här personen på flera år. Och tar det där samtalet nu efter Led Zeppelins rockklassiker Kashmir.

0: Yankees. Fantastisk rockklassiker, håller du inte med om det, som tystnar ut här i bakgrunden. High enough. Det är lördag på rockklassiker och jag har ju berättat att det eventuellt blir jordgubbsbrist i år igen, nu till midsommar. Det har ju varit lite dåligt med sol, va, för att de här gubbarna ska riktigt poppa till. Och sen, om man ska vara riktigt ärlig, så är det väl ett gyllene tillfälle för alla jordgubbsodlare att höja priset också. Man räknar med att vi ska få betala ungefär en hundring för en sån här jordgubbslåda liter till midsommar. Rimligt? Ja, jag vet inte, men nog kommer vi att köpa jordgubbar hur det än blir. Världens dyraste väska, vad sägs om att köpa den för 4-5 miljoner? Vad är den gjord av? Oh my god, det ska jag berätta för dig alldeles strax. Bruce Springsteen, D.I.D. och Alice Cooper får du också. För det här, min vän, det är lördag på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
2: Ja, men det såg ut som skit.
4: Nej, det såg ganska bra ut.
2: Nej.
4: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
2: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgon som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Teen Joe Perry, Kurt Cobain, Till Andy Summers, Gitarre

Vad går du runt och bär på för typ av väska? Och den största frågan, vad kostade den väskan? Ja, för oss tjejer, om jag då pratar för mig själv, Nina Söderqvist, så är ju drömmen att ha en snygg handväska. Och det här har ju följt mig genom perioder av livet, beroende på vilken ekonomi jag har. När jag jobbade i England, spelade huvudroll på West End, då hade jag råd att unna mig Gucci-handväskor och kanske också, ja, men lite finare skinn. Och vi snackar då kanske en 20 papp för en väska. I know. Men det var då det. Nu för tiden, om man då, min kompis är lite sugen på en Chanel-väska, den kostar 60 000 och det har hon som en liksom, det här ska jag spara till, någon gång ska jag köpa den. Det är hennes liksom dröm att kryssa i det här. Men det är ju ingenting egentligen om man då går ut och blickar lite vidare. Birkin är ju en Hermès-väska som är en av världens dyraste. Den får man ju punga ut ungefär 130 000 för en liten väska. Alltså, kan man ens våga gå runt med den där i handen? Jag vet inte. Men heller ingenting emot den här nya T-Rex-väskan. Ja, du hörde rätt. Och det är precis som det låter. Det här är alltså Tyrannosaurus Rex. Alltså dinosaurieskinn. Ja, hur får man tag på det, tänker du? Nej, det får man ju inte egentligen. Men forskarna har jobbat i många år nu med att ta fram, liksom odla fram ett T-Rex-skinn av allt de har hittat genom århundrade. Och nu är alltså väskan ett faktum och den går nu på auktion. Och det här priset räknas då hamnar någonstans mellan 300 till 500 000 euro. Alltså typ 4-5 miljoner kronor för en väska. Nej, men jag vet inte. Oj, oj, oj. Skulle du ge det? Eller kanske köpa en lägenhet istället. Vad vet jag. Du lyssnar på Rockklassiker. Det har jag koll på.

0: Det är mycket nostalgi i Gary Moores Empty Rooms. Håller du inte med om det? Vart i livet var du när den här låten släpptes? Ja, jag kan väl säga att jag har dansat många en tryckare till just den här låten. Gud vad härligt. Nu flyttas vi tillbaka 100 år kändes det som. På ett bra sätt. Jag tackar för mig den här lördagen och ska fint lämna över till min fina kollega Ian Haugland som ska göra den här lördagskvällen på Rockklassiker ännu lite bättre. Det vet jag att han gör. Och jag, Nina Söderqvist, jag tackar för mig. Vi ses väl igen imorgon vid lunchtid, tänker jag. Ha en fortsatt underbar lördag nu och sköt om dig.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Den klassiska rocken är...
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: I'm Ray from Queen.
4: I'm Axl.
5: I'm Slash.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Det här är rockklassiker.

Ja, Sweden Rock Festival aktuella Offspring där. You're gonna go far kid här på Rockklassiker och välkommen till ännu en fantastisk rockparty afton här på Rockklassiker. Och den som har så att säga stuvat rockbuffébordet, det är jag då, Ian Haugland. Jag kommer vara med er fram till klockan 22 i afton och fortsätta pytsa ut den bästa partyrocken. Och den här timmen då ska vi ju rocka loss med bland annat Bon Jovi, kvalitetsklassen Europe, Pink Floyd, Iron Maiden och Foo Fighters.

Ja, felordinerad medicinering fick han här. John Bon Jovi och Bad Medicine med Bon Jovi då. På rockklassiker där du alltid får den bästa rocken. Ja du, vi står ju inför den där högtiden som ju både skänker glädje och ångest i mitt fall. Ja, men jag tänker på midsommar, visst det är ju fantastiskt trevligt där. Ja, stor högtid. Det skulle ju egentligen vara Sveriges nationaldag kan man tänka kanske. Men samtidigt så är det ju också vändpunkten. Sen blir det mörkare igen och det där tycker jag är ångestfyllt. Men det ska vi lägga åt sidan här nu, för nu är det ju grejer på gång här på Rockklassiker på fredag. Då ger vi ju dig, ja, vi ger dig topp 100 från 80-talet, midsommarspecial alltså. Och vi kör alltså igång hela midsommarafton där. Vi drar igång klockan 10 på förmiddagen och sen tar vi dig med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar genom decenniet som format oss så många på så många olika sätt. Ja. Häng med hela vägen då till nummer ett när vi då räknar ner de största låtarna från 80-talet. Nu på fredag alltså, midsommarafton.

Iron Maiden Aces High här på Rock Klassiker. Ett av de absoluta höjdpunkterna givetvis. Inte helt oväntat när det är på Sweden Rock Festival då. Och ja, alltså, jag tänker ju bara den entrén han gjorde, Bruce Dickinson, in på festivalområdet där sittandes i en pansarvagn. Fullt stridsmunderad, alltså det var... Ja, det var manligt. Det får man ju faktiskt tillskriva. Men du, det är ju inte bara Iron Maiden och Sweden Rock Festival som är stora grejer. Foo Fighters var ju här och spelade igår och vi fortsätter givetvis Foo Fighters-festen här på Rock Klassiker hela helgen och ger dig extra mycket utav just detta. Så vad sägs? Ska vi ta en låt här då ifrån plattan One by One? En av höjdarspåren, Times Like These, här på

0: Dave Miller Band och The Joker. Här på Rockklassiker. Ja, Ian Havlan heter jag som är med i studion. Ja, det är lördag. Det är den 13 juni då. Och ja, vi står inför en strålande vecka kan jag väl säga. Det är ju nämligen så att sommarvalvet är tillbaka här på Rockklassiker. Det här innebär alltså att du har chansen att vinna hundratusentals kronor för att bättra på semesterkassan. Jajamensan. Och ja, nu på fredag kan du bli hela 502 380 kronor rikare. Det enda du behöver göra är att dra iväg ett sms på telefonnummer 7204 och skriva ordet vinn i detta och memorera prissumman. För blir det som sagt uppring på fredag och kan prissumman, då är pengarna dina från kassavalvet. Missa inte det här nu.
1: Rockklassiker.

Hysteria med Def Leppard här på Rock Klassiker. Ja, det är ju inte utan att man är lite irriterad, kanske man kan säga, att man inte fick tag i någon biljett. De står ju på scen nere i Dalhallabrottet nu i afton faktiskt, och spelar då utanför Rättvik där. Så ja, lycklig är och den som får vittna denna konsert. För det, alltså, Def Leppard är ju grymma live, alltså. Det är en grym show och de grymmaste låtarna man kan tänka sig. Så att, ja, lycklig är du som är där. Ian Haugland heter jag, och jag är lycklig för att vara här i och för sig.

0: och klatschig skulle man kunna säga där. Inte ens 2 minuter lång är denna låt då. Blur, Song 2, som ju från början, vad jag förstår, skrevs lite grann som en ironisk flört åt Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Grym låt är i alla fall. De får allt sagt på under 2 minuter. Det tycker jag är stort. Nu, snart ska du få mer av den bästa rocken, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
4: Ja,
5: men det såg ut som skit.
4: Nej, det såg ganska bra ut.
5: Nej.
4: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
2: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

som tog sig an där Wings gamla Bond-tema Live and Let Die. Och du fick den här på rockklassiker. Och ja, jag minns det ju som igår givetvis. Första gången jag hörde den här låten, det var ju då med Wings på radio 1973 när filmen hade haft premiär. Och jag tyckte den var så grymt bra så att jag började tjata på morsan och farsan att jag skulle få köpa den här skivan. Och till slut så lyckas jag då och hitta den här LP:n då, alltså soundtracket till Live and Let Die. Och jag var i extas, kommer hem, sätter på den här skivan och ja, Live and Let Die, grym låt givetvis. Sen resten var bara en massa skit, massa askonstig filmmusik som jag fattar ingenting utav. Så ja, besvikelse helt enkelt.

Genesis fick du där med Land of Confusion här på Rock Klassiker. Ja, du, på fredag, då är det ju Sveriges nationaldag. Eller ja, kanske den dagen som många hävdar borde vara Sveriges nationaldag. Ja, precis, midsommarafton. Ja då, sill och nubbe och dans runt midsommarstången och allt vad det där är. Men inte nog med detta. Vi här på Rockklassiker ger dig ju också topp 100 från 80-talet midsommarspecial. Det blir alltså helt enkelt den bästa rocken ifrån 80-talet. Vi drar igång klockan 10 på förmiddagen, sen kör vi då hela dagen och tar dig på en musikalisk resa genom decenniet som har format oss på så många sätt, på ja, kanske både positiva och negativa, vad vet jag, men häng med på den här resan hela vägen till nummer 1 när vi då räknar ner de största låtarna från 80-talet nu på fredag.

Benatar och Hit Me With Your Best Shot. Här på Rockklassiker, där då buffébordet dignar av de bästa partyrocklåtarna från både 70-, 80- och 90-talen. Och den som har dukat upp detta, det är jag då, Ian Howland, för din njutning förhoppningsvis. Då den här temen, då ska vi ju hugga in på till exempel Billy Idol och Imperiet, Kenny Loggins och AC/DC, blandad kompott. Det här är han ju, Iggy Pop, The Passenger på Rockklassiker.

0: Billy Idol fick du där med låten Money Money på Rockklassiker. En låt som ju skrevs redan 1968 av ett gäng som heter Tommy James and the Shondells. Och den här herren Tommy James, när han skrev den här, så befann han sig tydligen i New York och hade lite svårt för att komma på vad han skulle kalla låten för, helt enkelt. Ja, han fick lite idétorka helt enkelt när han satt i sitt hotellrum då. Så han kollade bara ut genom fönstret, och då på motsvarande sida av gatan så var det en byggnad där det då var en neonskylt som det stod Money på. Och då tänkte han så här: Money, Money, ja men det låter lite catchy, vi tar det. Sagt och gjort, och så fick det bli. Snart ska du få mer av det mesta rocken.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse. Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju: men gör din egen låt på.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

ett riktigt dynamitpaket det där du. En power trio ifrån Toronto, Kanada. Ett av de grymmaste livebanden jag har sett. Alltså vilken energi. Danko Jones heter de givetvis. I Want You heter låten. 30 år har de hållit på du. Bildades 1996. Så det kan bli. Här får du CC Cowboys med Imperiet på Rockklassiker.

0: ett godståg mörjer de fram AC/DC i Rock and Roll Train här på Rockklassiker. Ja, ett annat band som ju på samma sätt tuffar på som ett ånglok kan man säga, har gjort så i mer än 50 år. Det är ju ZZ Top. Och de är ju på väg här nu till Sverige, så det, jajamensan, två konserter ger dem. Och du har ju möjlighet nu kommande vecka att vinna plåtar till Malmö Arena när de spelar där den 30 juni. Lyssna på Rockklassiker klockan 16:30. Var med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Och klarar du låtarna, ja, då har du två biljetter till ZZ Top i Malmö den 13 juni. Så att missa icke detta. Snart mer av den bästa rocken.
1: Det här är Rockklassiker.

finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra timmar

Was Wild Child. Här på Rockklassiker där du ju alltid får den bästa partyrocken, både från 70-, 80- och 90-talen. Här i rockbaren där jag då, Ian Haugland, är din bartender. Den här timmen ut och fortsätter bara pumpa på med den bästa partyrocken. Vad sägs om till exempel Black Sabbath här med ett litet tag, Volbeat som var headliner på Sweden Rock Festival, Motley Crue är på gång, men nu Sweet

0: klassiker och du befinner dig i rockbaren här tillsammans med Valbeat som bjöd på Fallen. Och ja, de var ju nere på Sweden Rock Festival och headlinare, och jag var ju också där nere med Kvalitetsorkester Europe, och vi körde ju ett surprise-gig kan man säga då. Precis när portarna slogs upp till festivalen så stod vi där nere och bjöd på en kort konsert faktiskt. Det var 5 låtar, bara alldeles för kort. Man hann ju knappt bli varm i kläderna, men så var det i alla fall. Och framförallt var det skitkul att få spela ett par helt nya låtar då ifrån kommande plattan Come This Madness. Och sen var det ju klart också att vi kommer ju att återkomma till festivalen 2027 och headline. Alltså det känns otroligt spännande alltså.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta, och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
2: Ja, men det såg ut som skit.
4: Nej, det såg ganska bra ut.
2: Nej.
4: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
2: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. 4 timmar partymusik 20 till midnatt på rockklassiker. Välkommen till rock.

bandet som nyligen var rockade lås i Sverige här. Linkin Park. In the End fick du då i rockbaren här. Så är det ju. På fredag. Då kan det klirra till ordentligt i semesterkassan kan jag säga. Om du är med och tampas i sommarvalvet här på Rockklassiker. Ja, det är ju nämligen så att du har möjlighet att tjäna hela 502 380 spänn. Om du då är med och drar iväg ett sms på telefonnummer 7204. Du skriver bara vin i det smset. Skickar iväg det. Det kostar 19 spänn och du måste vara myndig för att få med och tävla då. Men ja. Memorera prissumman, för blir du sen uppringd på fredag och kan den, ja men då vinner du alltså dessa pengar ur sommarvallet. Missa inte din chans till detta. Lite Hammerfall på det kanske. Bloodbound.

Jam, Black Betty. Och en låt som avslutas med gonggong. Alltså det kan inte bli mera majestätiskt än så alltså. Och tillika så var det sista låten för mig för i afton här. Det är dags att hänga av sig servitörsförkläde som jag brukar säga. Och lämna över rockbaren. Och ja, den håller ju öppet fortsättningsvis här fram till midnatt. Så det är happy hour every hour fram till midnatt med den bästa partyrocken från 70-, 80- och 90-talen. Så du, jag är tillbaks i morgon efter klockan 4 på eftermiddagen. Hoppas du är det också. Stort tack för att du har lyssnat. Hej på dig. Rockklassiker.

här finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: en kväll i juni.
1: Så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks. Det är juni.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
1: Ja, men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgon som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad betyder det?
1: Kan ni inte lista ut vad det betyder, gängalö?
2: Alltså ligga.
1: Ja.
2: Ja. Aha.
3: Mm. Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
4: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt rätt. Jag trodde det var för, gänga, liksom, nej, tydligt nej. Vad det betydde, men det nej, var det inte. Nej.
4: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Bane till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.